Өсір бағдың сәхуусын дарын саты жән Гүмөлі хийжігі өвчін дахли чән Гүгін үрдімхін тәуілға үнчін үлді жәл олға Өнне болад нұруны хын асқын дүрінді Өлән чәреті лойы бұрхын жалдырын сатла Өлән чәреті лойы бұрхын саты чүхсін тол Өлән әлі хүхүтчі